0: jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogle former for skader.
0: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
2: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
2: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

you said we were through. So let me fly out of this world

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Vi har ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

One clap. Two hands. One wall.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: DR Congos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Congo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Congos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Congo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lige noget overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO. WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at kubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andre Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
4: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her, lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
6: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
7: Vores undersøgelser har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
8: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byger, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Så står vi op. Så siger vi goddag til en ny dag, og det er i dag torsdag den 21. maj. Velkommen til en ny omgang Snus, og velkommen til torsdag morgen.

Et par geosaxofonister er der i Christina von Bülow og Frederik Lundin, som for længe siden efterhånden udgav albumet Silhouette. Og derfra fandt man deres take på A New Beginning. Og ja, det er en ny begyndelse, en ny start på den her torsdag morgen. Og jeg håber, du er kommet godt i gang, eller allerede er i gang måske. Jeg har i hvert fald en masse god baggrundsmusik til, uanset hvad du har tænkt dig at lave. Hvis du har tænkt dig at danse lidt mere end at sovse rundt, som man måske gjorde til forrige nummer, ja, så har jeg en god nyhed til dig. Ezra Collective er her, sammen med Coco Roco. Det bedste fra britisk afrobeat og lignende, der tilsammen giver dig Shakara.

Sådan der, så røg den sidste søvn ud af øjnene, og vi er klar til at danse ud i dagen med masser af energi fra Ezra Collective og Coco Roco tilsammen på nummeret Shakara. Og nu, ja, så bliver vi i danseverdenen lidt mere stille dans måske. Det er en samba, som du får med Christian Jørgensen Quartet, store danske violinist, som her havde selskab af Monty Alexander på Aster Samba.

Antonio da Jarni. Vercors er nogle bjerge nede i det franske, har jeg ladet mig fortælle. Og jeg kunne forestille mig, at der er en smuk stjernehimmel, når man kigger op mod himlen der. Og det er altså angiveligt det, der har inspireret Antonio da Jarni til nummeret her. Og nu vender vi os fra de små lysende pletter over til den kæmpe store lysende bold, som også er på himlen. Det er på nattehimlen, det er nemlig månen. Og her får vi Moonlight fra Lauren Henderson.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det var Herbie Hancock med Gentle Thoughts. Og nu skal vi fra en stor tangent betvinger til en stor alt mulig betvinger. Og ja, hvad mener jeg egentlig med det? Jo, tænk på percussionisten. Den, der spiller på alle mulige forskellige instrumenter, i stedet for bare ét, som Herbie Hancock havde den luksus at gøre, hvis man ser bort fra alle hans keyboards og synthesizers i hvert fald. Percussionister skal spille på alt muligt. De skal spille på alle mulige forskellige trommer, på bækkener, på små koklokker, på indiske tabla-trommer, på marimba måske også. De skal faktisk kunne det hele. Og en, der kunne det i høj grad, i meget høj grad, det var Marilyn Mazur. Hun står bag det, der er denne uges album her på B8. Et album, hun nåede at indspille, inden hun gik bort. Et album, der hedder Wishful. Og nu skal vi have et nummer derfra, hvor man også kan mærke, at hun også kunne spille på det at komponere fine, fine sange. Blandt andet sunget af Norma Winstone på vokalen, som du også får her på Making Treasures.

Musik fra ugens album her på P8, det er Wishful med Marilyn Mazur, nummeret her, det hedder Making Treasures. Og du kan høre meget mere til Marilyn Mazur, hvis du finder vores podcast uden sidestykke. Der har min kollega Nye Burridge nemlig lavet et dobbeltportræt, altså det vil sige to afsnit i rap, om Marilyn Mazur og hendes mangfoldige væsen og musiceren. Stor anbefaling herfra. Her nu, der går vi videre i snus med Out of the Blue, som kommer fra danske Jan Harbæk. Og han

er en dejlig lang pianotone, der toner ud her i slutningen af Out of the Blue, som kommer fra Jan Harbeck Quartet fra deres seneste album Conversation, som lige er udkommet. Og fra Out of the Blue til The Backlash Blues, et nummer jeg kampdyrker for tiden, for Nina Simones fede grooviness og hendes skønne stemme.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Krosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
0: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser mært kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
5: Det eneste, jeg tænker over, det er, hvad jeg selv skal spise kød, og det er mere mært kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på engang, men lige på det område der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
0: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
6: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
0: Og Cuba har grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning i gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
0: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt by eller 2. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: God morgen og velkommen tilbage. Velkommen indenfor i snushulen her hos mig, Julian Zweigaard. Vi starter ud igen med den amerikanske pianist Andrew Hill og hans livlige Myra.

vi befinder os her i slut 60'erne i selskab med den mangesidige amerikanske pianist Andrew Hill, som viste, at han for uden at være en groove-mester også kunne smide et fedt latin-inficeret hit sammen. Det var Myra, som er at finde på albumet Grassroots. Og rødder, ja, det er også det, der bliver udforsket hos den svenske pianist Maria Kvist og hendes trio Folkemusikkens og den svenske naturs rødder. Her er det Odor, som du kan nyde, og bagefter det, så vil jeg gerne høre lidt om dig og dine rødder også.

skønt svensk piano folk jazz mest jazz her fra Maria Kvist Trium fra albumet Jämtlandssångarna. Og nu, ja, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig også. Nu har jeg smidt et par bud på musik ud, men det kan også være, at du havde noget, som du synes passede godt i den her morgens snus. Hvis du har det, så må du meget gerne skrive til mig. Send en sms eller en mail. Skriv til p8@dr.dk eller til 1212. Og i sms'er, der skriver man p8 mellemrum og ens besked. Og det kunne jo være et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Det kunne også være en besked, hvor du skriver lidt om, hvad der sker omkring dig den her morgen. Så finder jeg noget musik, der passer til. Og på den måde, så deler vi ud af det hele og hjælper hinanden med at komme godt i gang med dagen her i snus. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig, og jeg glæder mig til at sætte musik på baggrund af snuserne. Direkte på baggrund af snuserne. Altså, sådan nogen som dig.

Så tak. Det er godt nok en stærk præstation her fra Etta Jones på vokalen. Og udover hendes stærke stemme her, så tror jeg, jeg holdt meget af Jimmy Watsons L-Orgel, eller Hammond Orgel, som flød rundt omkring og det hele, under det hele, bar det hele, holdt det hele sammen. Og så var der selvfølgelig Houston Pearson, som er hovedkunstneren her på Don't Go to Strangers i en liveudgave fra starten af 70'erne. Og så fik vi alt det på plads. Og med det så kan vi nu faktisk blive i 70'erne lidt. Jeg har jo spurgt, som jeg altid gør den her morgen, om du ikke har lyst til at dele lidt ud af din morgen med mig, eller måske dele lidt af din musik med mig og dine medsnusers. Og Jens, han var mega tidligt ude. Den her besked, den tikkede ind for lidt over en time siden. Du vidste, hvad der var på vej, Jens. Og du skriver sådan her, peger os i retning af et gammelt dansk 70'er-band. Godmorgen, Julian og Snus. Jeg har en kaffeaftale med en god ven her i formiddag. Han har den udmærkede vane at have sin radio tunet ind på P8, så der altid er jazz i luften. Så kan han ikke få en omgang mørkristet med sambassa. Samtidig kan andre snusers få mulighed for at nyde det hedengangende danske band. En glad hilsen fra Jens, der lytter med et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Lad os da prøve. En gang mørkristet.

Sådan der. Ja, altså super fed musik her fra de danske 70'er. Latin rock, latin jazz, alt muligt lækkert i samme pærevælling fra det band, der hed Zambaza. Nummeret her, det hed Marrakesh, og albumet, det kommer fra, hedder altså Mørk Ristet. Tak for det, Jens, for at pege os alle sammen i den retning i noget, der måske også kunne lyde lidt som Aske Benson og alt det der. Nå. Anyways, der er stadig plads i indbakken. Jens kan jo ikke være den eneste. Så skriv til p8@dr.dk eller

Send sms til 1212. Skriv på 8 mellemrum og din besked. Giv mig et nummer, som vi alle sammen skal høre. Eller giv mig lidt af din dag, og så finder jeg et nummer til dig.

er et meget, meget fint lille, næsten mystisk nummer fra Bremer McCoy, der hedder Lyse Nætter, og det er jo altså i sandhed det, vi er på vej mod, eller vi er midt i det, faktisk. Nu skal vi lige have et nummer med Thelonious Monk, og det er der en særlig årsag til, som jeg kommer tilbage til, efter at vi har lyttet til Caravan med den her geniale, fabulerende, mystiske, ja, lidt mystiske i hvert fald, pianist.

Okay, Thelonious Monk, det er ham, det handler om lige nu. Han var en fabelagtig pianist. Han var en pianist, der gik sin egen vej med at spille lidt som han ville, og selvom at nogen synes, det lød lidt grimt nogle gange. Men han var også en fabelagtig komponist, og det er der altså en del, som har fået glæde af ved at spille hans melodier, og der er en del, der har fået glæde af ved at lytte til fortolkninger af hans melodier. Og nu skal vi høre netop en af de fortolkninger. Det er Larry Young, som også var pianist, men også organist, som fortolker Monk's Dream. Og det er faktisk fordi, at vi har fået en besked ind, der lyder sådan her fra Ole. Spil gerne Monk's Dream med Young. Det synes jeg er god morgenmusik. Den er nu heller ikke dårlig med Monk selv. Hilsen fra Slemminge for Ole. Og nu tager vi den altså med Larry Young, siden vi lige har hørt Monk selv på pianoet.

Larry Young, en fortolkning af Monk's Dream. Og fra de her amerikanske pianister, så skal vi nu tilbage til Norden. Vi skal ind i det svenske land, og nærmere bestemt ind i den svenske skog. Godmorgen, Snus og Julian. Jeg er netop kommet hjem fra mit daglige morgenbad i Øresund. Når jeg har badet, sidder jeg altid en halv times tid på min bænk med den medbagte kaffe og kigger ud over vandet til Sverige. Om lidt pakker jeg min bil og kører over til mit lille hus i den svenske skov i Halland. Så kan der høres P8 på vejen. De bedste morgenhilsner fra Mette. Og så står der både SE og DK. Sådan, Mette. Jeg har fundet lidt svensk skovmusik til dig, til inspiration. Til inspiration til alle, der måske fik lyst til at gå en tur i en svensk skov i dag. Om ikke andet, i virkeligheden så i hvert fald i hovedet. Jeg har fundet for det første et nummer fra alt muligmandsmusikeren Elliot, der hedder Glöm inte skogen, hvor vi hører et rigtigt svensk folkemusikinstrument undervejs, nemlig en såkaldt nøgleharpe. Det er et dejligt livligt sag, det her. Og efter det, ja, så kommer Monica Zetterlund forbi og synger om vinden, der rusker træerne ude i skoven.

Ja, vi giver en kæmpe hånd til Monica Zetterlund og Bill Evans for deres fine fortolkning af Vinterne sukker ud i skogerne. Wow. Og vi forlader svensk folkemusik til svensk skov, svensk jazz og går til britisk nyere soul.

0: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom få reklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
1: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
1: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
0: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
2: De mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
0: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
4: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
0: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
5: Much expanded presence here and expanded services to both
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
7: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som mindes sig har kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: God morgen og velkommen tilbage til Snus på P8. Og velkommen til Julie London. Det giver sådan en stemningsfuld udgave af Cry Me

Ja, men velkommen tilbage. 8 minutter over 9 er klokken blevet. Vi er stadig godt i gang med at pakke dagen ud her i snus og på P8 i al almindelighed. Jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard, og jeg har stadigvæk masser af fin musik med til dig. Og vi skal kigge lidt ekstra på et ganske særligt program her på P8 i den her time. Et nyt program, som handler om Marilyn Mazur. Men mere om det lidt senere. Her får du Igrit, som nummer hedder, var Hugh Mark Bennett.

0: Løjve med Falling Behind. Den her uges album på P8 har jeg talt om nogle gange i snus efterhånden, og det er et album, der er postumt udgivet. Det er nemlig et album, som Marilyn Mazur nåede at indspille, inden hun gik bort. Det hedder Wishful. Det er et prægtigt album, som jeg synes, du skal tage og lægge øre til. Men noget andet, du også kan lægge øre til, det er vores nyeste podcasts afsnit af Uden Sidestykke. En podcast, der undersøger nogle af de store numre igennem tiden, og her altså har fået en særudgave, faktisk en dobbelt særudgave, der undersøger Marilyn Mazur. Det er et portræt af Marilyn Mazur, som min kollega Naya Burridge har lavet, og som altså ligger i to afsnit inde i appen DR Lyd. Og jeg har sakset lidt i den podcast for at give dig en lille smagsprøve på den, for jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig meget værd at lægge øre til. Her får du lige en lille introduktion fra Naya Burridge podcasten.
1: I december 2025 mistede vi Marilyn.

0: nærme mig, hvem Marilyn var som musiker og menneske. Men jeg kan ikke love at give dig nogle klare svar. Til gengæld vil jeg lade mig lede af noget af alt det, hun satte i bevægelse, og af hendes egne ord. Vi bærer alle en rytme i kroppen. Det er dit hjerte, der slår. Mærk det.
1: Ja, sådan lyder introduktionen, starten på den podcast, som jeg synes, du skal tage og gå ind og lytte. Et smukt portræt af Marilyn Mazur, som kommer i to dele. Og jeg har fundet et lille klip mere, som jeg vender tilbage til. Men først så synes jeg da bare lige, vi skal høre lidt af netop det album, som vi så har valgt at gøre til ugens album, som altså er med Marilyn Mazur i centrum. Albumet, der hedder Wishful. Det her, det er See You Later, Mr. Fox.

0: En af de absolut mest ikoniske klassikere inden for jazzens historie, Kind of Blue, med Miles Davis og Company. Her fik vi så All Blues for den. Og der er en særlig grund til, at jeg spiller den. Jo, fordi at de er to år direkte efter Marilyn Mazur's See You Later, Mr. Fox, fra hendes nyeste album, ugens album her på B8, Wishful. Og Marilyn Mazur er hovedpersonen i en portrætudgave af Uden Sidestykke, vores podcast her på B8, som du kan finde netop nu i appen DR Lyd. Jeg har fundet et par klip, som jeg vil spille for dig den her morgen. Det andet klip, det handler netop om Marilyn Mazurs tid med Miles Davis, som vi hørte her.
1: Der, hvor jeg slap Marilyn i sidste afsnit, havde hun både skabt og spillet med i en række betydningsfulde orkestre og etableret sig som navn. Nu er det blevet efterår 1985, og det er her, hendes internationale løbebane for alvor starter. Miles Davis er en af verdens mest anerkendte musikere. Den type, der kommer ganske få af hvert århundrede, og som er med til at forme selve lyden af en tid, af en hel livsalder.
2: But you know, you have to do what you feel, you know. And then you can make other people feel it.

0: I 1984 fik Miles tildelt Sonnings musikpris.
1: Sonnings musikpris er stiftet af Leonie Sonning. Med sine 600.000 kroner er det Danmarks største af slagsen.
0: Den danske trompetist Palle Mikkelborg skriver en musikalsk hyldest til anledningen. Værket Aura, som skal opføres til selve prisuddelingen med et udvidet radioens big band. Her inviterer han Marilyn til at være med.
2: Som du selv nævnte, fik han jo Sonningprisen, og i den, i servitutter omkring, det er jo, at kunstneren kommer og spiller. Og også her skulle Miles jo spille 5 minutter i slutningen af kompositionen. Men han blev jo så inspireret på aftenen, at han spillede i en time, tror jeg. Og så gik der jo nogle måneder, og så har han åbenbart lyttet til båndet. Og så ringede han tilbage og spurgte ham ikke, eller ikke spurgte, for det gør han jo ikke. Men han sagde, at nu skulle vi lave det på plade.
0: Aura blev et unikt album, hvor Davis' trompet spillede ind over Mikkelborgs meget orkestrale og stemningsfulde kompositioner. Marilyns farverige palette af klange passede som fod i hose ind i musikken. Og Miles, han var imponeret.
3: Så ville Miles indspille det bagefter til en plade, og der var jeg så også med. Og ja, så gik der vel et halvt års tid, så ringede Miles.
0: Hun pakkede sine instrumenter. 300 kilo percussion, gonger, klokker, trommer, metaller, hele hendes lydunivers. Og så fløj hun ellers over Atlanten. Tilbage til det New York, som hun forlod som barn sammen med sine forældre og ikke havde været i siden. Men da flyet landede i New York, nåede hun engang på hotellet. Turen gik nemlig direkte til prøve. Og Marilyn kom frem med tøjet nusset, kroppen stadig i flyets tidslomme og håret sat op, fordi det var fedtet efter den lange rejse.
3: Det var sådan meget uvirkeligt at komme tilbage til New York. Fordi den måde, man husker tingene på fra ens tidlige barndom, det er jo sådan drømmeagtigt. Man har svært ved at skelne, hvad der er virkeligt. Og sådan oplevede jeg det også i den første tid der at være med i orkestret.
0: Der findes en optagelse fra den her første koncert, som Marilyn spiller med Miles. Og lad mig bare sige, Marilyn, hun næler den. Det er New York. Det er verdens største jazzorkester. Det er et kristent publikum. Men bandet, de er topform. Miles, han er cool, og Marilyn stjæler billedet, der med mønstret skjorte, store måneformede øreringe, bare fødder, og med en talking drum under armen, danser ned foran på scenen og spiller røven ud af bukserne.
4: Ja, blandt mange ting var Marilyn Mazur også en, der blev eftertragtet blandt nogle af de store, som for eksempel Miles Davis. Du kan høre hele fortællingen om Marilyn Mazur i Uden Sidestykke i dobbeltafsnittet Portrættet af Marilyn Mazur, som min kollega Naja Burge har stået for. Det var også hende, du hørte fortælle her. Du kan finde alt det her inde i appen DR Lyd. Så den synes jeg skal tage og give et lyt, og så kan du også give et lyt til selve albumet Wishful, som er ugens album, og som altså er fra Marilyn Mazur og hendes kvartet Special 4. Ikke mere Mazur for nu. Nej, nu vender vi os imod Girls in Airports, der giver dig Thais. Og med det, der bliver klokken 20 minutter i 10.

0: Teddy Wilson, you brought a new kind of love to me. Og nu er der en gammel kending, en Niels Christian Sederberg herinde i studiet. Ikke en ny kærlighed, en gammel kærlighed måske for P8's lytter.
1: Den grå eminence.
0: Den grå eminence, sådan. Niels Christian, du skal sende formiddag for evigt lige om lidt. Hvad kan lytterne forvente sig af dit program i dag?
1: Altså, jeg plejer jo at have et par s'er i ærmet om torsdagen i form af nogle af de nye sager, vi har fået ind på kanalen. Udover det, så får jeg faktisk besøg i dag, og jeg glæder mig meget til at snakke med den person, jeg får besøg af. Det er nemlig trompetist og orkesterleder Anders Malta, som kigger forbi programmet i dag. Og hvorfor gør han det, tænker du så? Det gør han, fordi han sidder begravet i kæmpestore nodeark, fordi han er midt i at skrive et kæmpestort hyldestværk til 100 år med dansk jazz i Danmark. Eller jazz i Danmark, ikke? Og det er et værk, som skal opføres under jazzfestivalerne i Aarhus og i København, som involverer 100 musikere. Og der er noget til dem alle sammen, har han fortalt mig. Og hans nodeprogram kan ikke følge med. Altså, der er simpelthen ikke linje nok. Det er et kæmpe projekt, han har sat sig for. Og det hele er ved at blive løftet sløret for, så derfor har jeg inviteret Anders ind for at fortælle lidt om hele det projekt. Og så skal vi også høre Anders' forhold til orkestermusikken og sådan noget, som ligger hans hjerte nær, at han har et skønt orkester, som hedder Anders Malta Almost Big Band. Så vi hører lidt musik med ham, og så taler vi om 100 år med jazz i Danmark.
0: Det er sgu spændende. Det er sgu spændende et projekt, det der. Altså, tænk sig at kunne få 100 musikere til at spille sammen. Det er meget ironisk, når Anders Malta, jo, som du nævner, har Anders Malta Almost Big Band. Nu får han så et extremely big band. Niels Christian, det bliver spændende. Mm-hmm. Vi hører her The Isolation Suite First Movement fra Anders Malta Almost Big Band. Og så må du bare have en dejlig formiddag.
1: Altså et lysende talent på den danske orkesterscene. Anders Malta.

Anders Malta er almost a big band med The Isolation Suite First Movement, eller første sats. Og det er altså også Anders Malta, som kommer forbi formiddag for evigt om lidt og fortæller om det her kæmpe projekt i anledning af 100-året for jazzen i Danmark. Så skal han lave et orkester med 100 musikere. Hold da op. Ja. Hør mere om det i formiddag for evigt. Og lige nu, der hører du mere til Wes Montgomery med Moving West.

Moving West med Wes Montgomery. Og så er der altså ikke meget mere snus til dig i dag, men den gode nyhed er, at P.O.D. jo fortsætter hele dagen, og som nævnt lige før, så er der formiddag for evigt om lidt med den altid veloplagte evighedsvært Niels Christian Sederberg. Jeg er tilbage igen i morgen 7.05 med mere snus til dig, og så spiller der ud med musik fra Rasmus Møldrups nyeste album Birds. Det her det er en Nighthawk, som går ud til alle, der har været oppe hele natten, eller planlægger at være det. Godmorgen.

0: Og med denne lille Nighthawk fra Rasmus Møldrup, så lander vi i radioavisen klokken er 10.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Morthy, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Buscha.
3: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
1: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
3: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også i kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
1: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og velkommen til rundhåndet Formiddags Energi. Hjertelig velkommen indenfor til Formiddag for evigt.

Jamen, det er jazz, det her. Hank Mobley, Dig This. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg serverer udvalgte perler af musik på en lang snor, som strækker sig herfra ind i evigheden. Programmet her hedder Formiddag for Evigt. Jeg har et spørgsmål til dig. Jeg har ny musik med, og så får jeg også en gæst i dag, som også godt kan lide at holde tingene lidt klassisk jazzet. Hans navn er Anders Malta. Han kommer lidt senere i programmet her. Vi skal tale om jazz. Vi skal tale om 100 år med dansk jazz. Og vi skal tale om et kæmpe projekt, han er gang i. Så jeg glæder mig meget til at få besøg her i programmet. Det bliver om en lille times tid. I mellemtiden så er der mellemregninger, du ikke kan regne ud. Og et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut lige om et lille øjeblik. Og selvfølgelig musik.

Originalen hed Maskinata, men i svenske Lille Lindfors udgave blev det til Hør min samba. Virkelig skøn nummer. Hvis du nogensinde støder på den her plade antikvarisk, så er den ikke til at tage fejl af. Super skarp blå baggrund, og så står Lille Lindfors i al sin ungdomspragt på forsiden der. En meget indbydende plade at hive fat i, hvis man er ude og samle på plader. Evighedens Analyseinstitut er et institut, som jeg har indstiftet til programmet her for at komme lidt nærmere, hvad det er for nogle lyttere, som sidder og lytter med til Formiddag for evigt. Og der er blevet sendt mange forskelligartede spørgsmål afsted til jer efterhånden fra det her analyseinstitut, og I har været gode til at svare på spørgsmålene. Fyldestgørende, humoristiske, dybsindige lyttere, vi har siddende, som lytter med til det her program. Og lyttere, som alle sammen på en eller anden måde holder en formiddag i hævd sammen med musikken i programmet her. Men jeg kunne godt tænke mig at forme musikken lidt efter, hvad der foregår rundt omkring derude. Og jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål i dag, som lyder noget i retning af, hvad er det største, der sker for dig i dag? Det kan jo godt være en lille ting, men hvad er det største, der sker for dig i dag? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det største, der sker for dig i dag, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til det største, der sker for dig i dag. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det største, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og det største er jo en relativ størrelse. Det kan godt være en lille bit ting, som er meget stor for dig. Så det behøver sikkert at være et eller andet pompøst, at du vinder 1 million i lotto, eller hvad det kunne være. Der er vi også ude på heldets glidebane. Men hvis du skriver til mig og fortæller, hvad det største, der sker for dig i dag, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til det største, der sker for dig. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad det største, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til indblikket, så skriv ind til mig.

Orkestret The Sacred Souls spiller soul, som hvor mormor ville have lavet den. Will I See You Again hedder det her nummer her. Og det kunne jo også være noget stort, der kunne ske for en, hvis man så en gammel ven i dag igen, for eksempel. Du er velkommen til at skrive til programmet her og svare på spørgsmålet, hvad er det største, der sker for dig i dag? Så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til jamen, den store, eller måske det er en lille begivenhed, men stort for dig. Begivenhed, som sker for dig i dag. Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad det største, der sker for dig i dag er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det kan også tage en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem til den store ting, der sker for dig i dag.

Det var Louis og Ella, Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, som sang nummeret Can Anyone Explain. Hvad er det største, der sker for dig i dag? Det er spørgsmålet denne formiddag her i Formiddag for Evigt fra Evighedens Analyseinstitut, og jeg har fået nogle svar på det spørgsmål ind i min indbakke. For eksempel så har det er Laura, som skriver en besked til Formiddag for Evigt. Det største, der sker for mig i dag, det er, at jeg afslutter min opgave på fjerde semester, som handler om at projektere en bæredygtig børnehave. Jeg læser bygningsdesign og lytter altid til jeres lækre jazz, når jeg sidder og regner og tegner og skriver. Tak for dejlig blød lyd til ørerne, skriver Laura til Formiddag for Evigt. Laura, det kan jeg godt forstå, det er en stor ting at afslutte opgaver på semestre og komme videre til næste skridt i ens uddannelse. Så det er da helt klart en stor ting for dig i dag. Jeg kom til at tænke på, at du har lavet en opgave om at projektere en bæredygtig børnehave. Og jeg synes, det er dejligt, at man bliver undervist i at skabe nogle fornuftige rammer for de små poder derude. Fordi omgivelser har stor betydning for os som mennesker. Og det havde det også for de to musikere, Fabiano Do Nascimento og hans gode kompagnon Sam Gandel, da de lavede albumet The Room, som er dedikeret på en eller anden måde omgivelser, det her album her. Så til ære for dit projekt, eller din opgave på fjerde semester på bygningsdesignuddannelsen, hvor du skal projektere en bæredygtig børnehave, så skal vi høre et nummer, der hedder Astral Flowers. Og så kan vi jo i overført betydning bare sige, at de der børn, de er sådan nogle astral flowers. Det er dem, der viser os fremtiden.

Fabiano Donascimento og Sam Gendel her med nummeret Astral Flowers fra albumet The Room, som i hvert fald i pressemeddelelsen beskriver, at de ligesom også spiller i det rum, de sidder i og prøver at interagere med det på et eller andet metafysisk plan. Og det var et nummer, jeg sendte videre til dig, Laura, som afslutter en opgave i bygningsdesign, hvor du skal designe eller projektere en bæredygtig børnehave. Tak for din besked, Laura. Skønt. Jeg håber, at det går godt med opgaven. Jeg har fået en besked her også fra det er Gabriel, som skriver en besked til formiddag for evigt. Heinz Christian, det største i dag for mit vedkommende, at se Brøndby vinde over FCK senere. God dag, skriver Gabriel til formiddag for evigt. Ja, tak. Ved du hvad? Nu har jeg lige fundet mit go-to fodboldnummer frem. Og så held og lykke øvrigt med, at den slags sker fyldest for dig, Gabriel. Vi skal høre en verdenskendt fodboldspiller ved navn Pelé synge et nummer, som oversat betyder, min verden er en bold. Meu mundo é uma bola. Med brasilianske Pelé, kæmpe stjerne for mange år siden.

Det var Pelé her med et nummer, som hedder Meu Mundo e Uma Bola. Jeg fik lige besøg af Magnus Lømmetin, som sagde, hvis idé har det været, at han skulle synge, altså Pelé, den store verdenskendte fodboldstjerne, før i tiden, i 70'erne var han stor. Og det har nok været, Sergio Mendes, som har lavet musikken her, som tænkte, det var da smart lige at proppe ham på forsiden af mit næste album. Og der sidder han altså på et fodboldstadion med bolden i hånden. Og så har han fået lov til at synge det her ene nummer, Meu Mundo e Uma Bola, fra albumet Pelé, som jo i virkeligheden er et soundtrack til en film om Pelé. Den skulle jeg måske faktisk sætte mig ned og se en dag, og det kunne du selvfølgelig også gøre. Det kunne være en opfordring herfra, i hvert fald. Vi skal høre noget mere musik nu, og det vi skal høre, det er Toots Thielemans, som spiller en udgave af nummeret Naima.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.
2: Formiddag for evigt på P8.

0: Det var Herbie Mann, og det nummer, som hedder Right Now. Jeg har fået en besked her fra Birgit, som i den grad skal opleve noget stort i dag. Der står nemlig her: kære P8, i dag skal jeg se min datters graviditetsmave en sidste gang inden fødsel. Det er stort, skriver Birgit til formiddag for evigt. Birgit, det er kæmpestort. Held og lykke med det hele.
1: What a difference

Det var Arethas udgave, Aretha Franklins udgave af What a Difference a Day Made. Jeg har lige fået en besked indbakken fra Jakob, som skriver, det vigtigste i dag, også det største for Jakob, tror jeg. Hej, jeg er på studietur med mit studiehold til Berlin. PT sidder jeg på en bus på vej mod de andre, og jeg er desværre lidt forsinket. Heldigvis bruger jeg tiden fornuftigt med P8 i høretelefonerne. Ja tak, Jakob. Udover at bruge dagen med mine skønne studiekammerater, så glæder jeg mig nok allermest til, at det bliver frokosttid. Så står menuen nemlig på en kæmpe stor griset døner. Tak for musikken, skriver Jakob til formiddag for evigt. Åh, Jakob, nu får jeg lyst til at sidde ved siden af dig og spise en stor griset berliner døner. De kan et eller andet med det der i Berlin. Det er også noget af det første, jeg kaster mig over. Eller det flekser lidt mellem. Altså en god currywurst eller en griset døner. Det fik mig til at tænke på et stykke musik, jeg har brugt noget tid på at spille for mange år siden efterhånden, med den svenske musiker Daniel Carlsson. Han lavede et skønt album tilbage i 2016, som hedder At The Feel Free Falafel. Og på det album, der ligger der et nummer, som hedder The Daily Døner. Så den sender jeg videre til dig, Jacob, og ønsker dig en god tur i Berlin sammen med studiekammeraterne.

Det er Daniel Carlsson, som spiller klaveret på nummeret her. Det er også ham, der lægger navn til hele den her trio, som spiller musikken. Nummeret her hedder The Daily Döner, og det stammer fra et fremragende album, synes jeg, som hedder At The Feel Free Falafel, som pianotriven Daniel Carlsson trio her udgav tilbage i 2016. Og det var altså et nummer til dig, Jakob, som her, når klokken slår 12, sådan ungefær, skal sætte tænderne i en stor griset berliner døner. Jeg er misundelig. Jeg har også fået en besked fra en lytter her, som ikke har noget navn på, men der står her, det største i dag er nok lidt mere til den sørgelige side for mig. Det største inde i mig er at finde ud af, om min partner og jeg skal forblive sammen eller gå hver til sit med barn, der gør det beslutning til et mareridt. Men der er jo så mange skilsmissefamilier, jeg kommer selv fra en, så må ikke det går. Jeg håber på det bedste udfald for alle. God dag, skriver en lytter til Formiddag for evigt. Der er vi inde og pille ved, hvad kan man sige, livets skyggesider. En af de bølgedale, som vi kommer ud for, når man lever et liv. Jeg kom sådan til at tænke på et lille klip, jeg så med den amerikanske skuespiller Bill Murray, som fortalte en lidt rørende fortælling om, hvordan han hævde sig selv op fra en bølgedal, han var nede i, dengang han læste til at blive skuespiller og gik på skuespillerskole. Jeg kan ikke huske, hvilken by i USA, men han var så dårlig til at spille skuespil, og det endte med, at han simpelthen forlod det teater, hvor han skulle spille et eller andet stykke, og gik ud i, jeg fornemmer, at der måske var regn, eller det var i hvert fald en mørk aften, og gik ud af landevejen, og på en eller anden måde følte, at han allerede var død, og ikke havde lyst til at være her mere. Og pludselig står han foran et kunstmuseum, som tilfældigvis har åbent, og så går han ind, og så kigger han på et maleri af en kvinde, som ikke har så meget andet end den solopgang, hun står og kigger på. Og det får ham til at tænke over det liv, han levede, og sagt, hvis hun fik en chance til, så, og hun har ikke særlig meget, så må jeg jo bare tage en dag ad gangen og sørge for, at solen giver mig en chance til i morgen. Og sådan kom han videre ud af sit hul. Og derfor synes jeg, at vi skal høre et nummer, som et eller andet sted refererer til det samme. Det er et nummer, der hedder Morning Sun, og det er Melody Gardot, som spiller det her. Til dig, der har skrevet den her besked til Formiddag for evigt, jeg ønsker dig held og lykke med det her projekt her. Det er tumultarisk og livsomvæltende, men vi skal huske på, at vi som mennesker altid får en chance til, og solen står op igen.

0: Det er simpelthen så smukt arrangeret, det her stykke musik her. Det var Melody Gardot, som sang solen op. Morning Sun hedder det her smukke stykke musik. Der er radioavis lige om et lille øjeblik. På den anden side den, så er jeg klar med flere formiddagstoner. Jeg får også en gæst i programmet. Jeg får nemlig besøg af trompetist og orkesterleder Anders Malta, som har gang i et vildt projekt, som en markering af, at vi her i Danmark har haft 100 år med jazzmusik. Mere om det på den anden side af radioavisen. Klokken den er blevet 11. Jamen, vi høres ved om lidt.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, medmindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, at der er pant på dåser i Tyskland. Men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt, men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig, og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Jep. Flere formiddagstoner til dig. Ved du hvad, jeg starter lige med et lille digt, som jeg fik tilsendt fra Anne-Marie, som sidder og lytter med til programmet i dag. Der står her, jeg skal ud i solen. Jeg skriver det lige med stort. I mangel er bedre, i mangel er større, men lidt har også ret. Jeg skal ud i solen. Jeg skal også på genbrugen, for jeg skal af med en ny sofa. Jeg skal med en sofa, da jeg har fået en ny. Jeg skriver det lige igen. Jeg skal ud i solen. En tur i baljen i Aarhusbugten. Og i sauna, og i baljen, og i sauna, og nyde andre vinterbaders selskab. Men først og fremmest, jeg skal ud i solen. Og måske skal jeg også andre små ting, men ud i solen skal jeg. Nyd dagen, alle P8's lyttere og andre. Kom nu bare ud i solen.

Det her, det er Bob Brookmeyer and Friends, det hedder albumet, hvor nummeret Jive Hoot ligger på. Og de her venner her, det er altså nogle kæmpe kanoner, når det kommer til jazzmusikken. Det er Herbie Hancock på klaver, det er Ron Carter på bass, Dan Getz på sax, Gary Burton på vibrofon, Alvin Jones på trommer, og så selvfølgelig Bob Brookmeyer på sin berømte ventilbassoon. Velkommen tilbage efter radioavisen til programmet, som serverer dig formiddagens toner, fyldt med jazz og noget, der minder om. Jeg har en gæst i studiet i dag, og ham kan du møde lige om et øjeblik. Han hedder Anders Malta. Mere om det senere. Vi skal høre noget musik, han har lavet. Velkommen til Formiddag for evigt.

0: En lille homage til en ven, en god musiker, Pelle von Bülow, får nummeret Pelles Little Tune skrevet af Anders Malta og spillet af Anders Malta Almost Big Band. Jeg har faktisk fået Anders Malta i studiet. Anders Malta er trompetist, han er orkesterleder, komponist med mere og musiker med kæmpe hjerte. Velkommen til Formiddag for evigt, Anders.
1: Tusind tak.
0: Anders, grunden til, at du sidder her i studiet sammen med mig, det er fordi, at du for tiden er begravet i noder. Jeg spurgte dig, hvor mange noder har du egentlig skrevet, og du var lidt i tvivl. Computerprogrammet er næsten gået ned, fordi du har sat dig for at lave et værk for 100 danske musikere, som fejring af, at vi har haft 100 år med jazz i Danmark. Kan du ikke lige fortælle lidt om det her værk, 100 jo. Stemmer, som det hedder?
1: Ja, det hedder det. Og det er også på en måde meget beskrivende for, hvad præcis det er. 100 stemmer, 100 forskellige danske jazzmusikere, meget forskellige musikere, der både altså, som skal spille sammen, men også på hver sin måde har de bidraget til kompositionen. De har kimet mig ned, og de er mødt op i mit arbejdsværelse og givet mig gode og dårlige idéer på bedste vis simpelthen. Og hele ideen bag det, da jeg kom på den her idé med, at en måde at fejre det her 100 år, kunne være, at man samlede simpelthen 100 musikere. Det er jo sådan meget symbolisk, og sådan har det oplagt på en eller anden måde. Men så var det vigtige i det for mig, var, at det havde, at der var en stor sådan del grad af medejerskab blandt musikerne, og derfor har det også været derfor er det sted, ja, mange noder, men faktisk lige nu endnu flere post-it notes med tekster og små idéer, rigtig mange gaver, jeg har fået, bøger, jeg har fået, musik, jeg har fået, teknikker. Jeg har fået alle mulige ting af de her musikere, som skal være med, som simpelthen hjælper mig i at skabe det her værk, som, ja, som jeg så også er i gang med at skrive ned på noder.
0: Ja. Det er jo som led i en sådan større altså et forløb, der kører hele året, som ligesom sætter fokus på, at vi har haft 100 år med jazz i Danmark. Det er samarbejde med Jazz Danmark blandt andet, som kører det her projekt over hele det her år her. Og dit værk bliver skudt af til jazzfestivalerne i Aarhus og i København den 27. juni i Musikhuset i Aarhus. Mm-hmm. Og det er lige landet, at det bliver i Koncerthuset i København under jazzfestivalen den 3. juli. Der skal være god plads, forestiller jeg mig, på scenen, ikke også, hvis man skal have alle de her musikere. Du har delt det op på den måde, at det er 50 musikere fra Aarhus eller det jyske i Aarhus, og så er det 50 musikere fra København, sådan ungefær.
1: Ja, altså det
0: kan man, hvert fald, kan man det? Altså, det, kan man, er der så mange at tage af? Okay, det
1: der,
0: er jo godt.
1: Der er heldigvis, eller det ved jeg ikke, det er også lidt, har også været et problem. Altså, det har ikke været mig, der har siddet alene og udvalgt 100 af mine bedste venner. Det synes jeg ligesom ikke var så fedt. Så derfor så var jeg ret tidlig i processen, så var jeg inde og sige, jeg har brug for en eller anden form for arbejdsgruppe. Og da den her arbejdsgruppe så blev nedsat, så mødtes vi så, og på forhånd, jeg havde bedt dem om ligesom at forberede. På det tidspunkt var det mening, og det har været mening oprindeligt, at der skulle være 100 musikere på scenen. Det så af økonomiske årsager ikke kunne lade sig gøre, at de skulle spille to gange, så derfor er det blevet delt op. Og det har sådan set også hjulpet mig lidt, fordi det gør det lidt lettere at give alle folk tid, og ligesom give dem lov til at shine og sådan noget. Men da vi skulle mødes her, så var der en bruttoliste på næsten 1300 navne. Altså 1300.
0: Det er vildt at tænke på, at der er så mange musikere, som i princippet kunne gå ind og være med i projektet, ikke?
1: Helt vildt. Og ekstremt divers, både på, hvor folk kommer fra i landet, og hvordan de ser ud, og hvad for noget musik de spiller måske i høj grad. Og det tror jeg er noget af det, jeg synes har været vigtigst, det er at få, ligesom, at få samlet jazzen, sådan, så det ikke bliver et eller andet med, ah, men vi spiller det her, det synes vi er jazz, og det her, det synes vi er jazz, bla bla bla. Altså, lad os nu lige bakke hinanden lidt op. Så der er virkelig, der er langt imellem ligesom yderpunkterne i det. Og så det tror jeg også bliver rigtig, rigtig spændende musikalsk at opleve ligesom noget sådan virkelig ultra nyt. For eksempel noget meget ung free jazz mod noget ekstremt traditionelt. Fordi det bliver bare, det hele er jo jazz, synes jeg.
0: Anders, vi kan lige så godt være ærlige og sige, at vi er stadig lidt i maskinrumsverdenen her, og der er jo ikke indspillet noget med det her projekt her. Man må gå ind og se det live under jazzfestivalerne i København og Aarhus. Men nu du er her, Anders, så bliv bare lige hængende, ikke også? Du kan lige tænke lidt over, mens vi hører et stykke musik, du også har lavet med dit næsten big band, som du kalder det.
1: Ja.
0: Du kan tænke over, hvorfor du synes, det er vigtigt at markere, at der har været 100 år med jazz i Danmark. Men tænk lige over det.

0: Det her, det er en hyldest til musikstilarten hardbop. Hardbop Conversations First Movement hedder det her. Fra den her plade, som du lige har været sød og stikke i hånden på mig. Introducing Anders Malta, Almost Big Band, som kom, var det 2024? Den blev udgivet.
1: Ja.
0: Jeg har Anders Malta i studiet, og det er altså Anders, som har lavet den her musik, du lige har hørt. Anders er trompetist og har også det her orkester, som hedder et Almost Big Band. Er der ikke nok musikere i, Anders, i dit orkester?
1: Det er nok.
0: Okay.
1: Men ja. Måske ikke i forhold til det, vi lige talte om før med de 100, så er 12 jo ikke så mange. Men jo, altså den her Almost-tradition, altså om det er en tradition, er egentlig et godt spørgsmål, fordi det er noget, som jeg tror, at Ernie Wilkins har opfundet det, som var her og havde et Almost Big Band. Altså der har selvfølgelig været forskellige størrelser Big Band, så der er stadig stor diskussion om, en diskussion, jeg selv er en del af, hvor stort et Big Band skal være.
0: Okay, ja.
1: Altså der er jo sådan den europæiske Big Band-tradition med 5-5-5, altså 5 saxer, 5 tromboner, 5 trompeter, efter min mening. Alt for stort, meget udynamisk blend og så videre. Men det kan vi snakke længe om. Og så er der jo sådan noget, altså Jazz at Lincoln Center, de har 5-3-4, tror jeg.
0: Eller okay, 5, så 5, der 5. er...
1: Der er ligesom forskellige, okay. Ellingtons orkester havde også forskellige, Count Basie havde også, altså var forskellige størrelser ligesom. Mm-hmm. Men den her Almost-ting i sin essens betyder det, at ja, der er færre musikere ombudt. Det vil måske også sige, at man har lidt, det er lidt oftere, man får lov til at spille lidt længere soli, og ikke bare sådan noget et kor over en blues eller et eller andet, men ligesom får lov til at vise sit musikerskab lidt mere. Mm. Det skaber et mere, synes jeg, dynamisk orkester, på nogen måde. Og samtidig med, at det godt kan blive orkestralt, ligesom man kan godt lave nogle større ting.
0: Ja. Anders, der er ingen tvivl om, at du har fingrene nede i materien, også i forhold til, du kender alle former for definitioner på, hvad et big band er, kan jeg høre her, og du har også dit eget orkester, som du skriver musik til, som har mange musikere i, så det giver god mening for mig, at du er manden, der skal prøve at føre det her værk med de her 100 musikere ud i livet. Som vi talte om før, Anders, så er det jo en del af en større sådan markering af, at der har været jazz i Danmark i 100 år. Jeg stillede dig lige et spørgsmål, før vi hørte musikken her. Hvorfor synes du, at det er vigtigt at markere, at jazz har været til stede i Danmark i 100 år?
1: Det ved jeg heller ikke, om jeg synes, det er vigtigt at markere. Jeg tror, jeg synes, det er vigtigt at markere. Ej, jo, det synes jeg, det er vigtigt at markere. Jeg synes, at, men det, jeg egentlig synes, er mere interessant end at sige, sådan, okay, hvad er det, der er sket de sidste 100 år? Det er at sige, hvor er det, det har bragt os hen? Hvad er det for nogle musikere, og hvad er det for en musiktradition, vi har skabt og har haft? Og hvor er det nu? Og hold kæft, hvor er det spændende. Og hold kæft, hvor er der mange forskellige slags musikere til stede på grund af de her 100 år. Så er der altså lidt diskussion om, det så lige er 100 år. Altså, der er nogen, der vil måske mene, at den første indspilling er fra 1924. Der er sådan lidt... Men i hvert fald, ja, cirka 100 år. Og ved du hvad, det er også bedre at holde en 100-årsfødselsdag end en 102-årsfødselsdag, ikke? Hvem man helst kommer til. Så jeg synes, at det er vigtigt, fordi at jeg synes, at dansk jazz i dag får alt for lidt opmærksomhed. Altså, vi har selvfølgelig den her fantastiske kanal, som giver det noget opmærksomhed. Men sådan, generelt, så er det bare sådan, hvorfor er der ikke flere, der snakker om dansk jazz? Altså, fordi det er bare mega fedt. Og der er så meget, der er så mange musikere, og der er så meget forskellig musik, som de spiller. Og det synes jeg bare er mega fedt. Altså, det bliver jeg bare glad i låget af.
0: Vi snakkede off mic lige før om, at du i starten af din karriere som musiker var måske lidt en purist, og det skulle være jazz med jazz på, og der var ikke noget andet.

0: Og derfor tog du også en uddannelse i Odense, hvor der måske var lidt mere fokus på jazzmusikken som helhed. Når du kigger med dine briller på, du er blevet lidt mere rundt med årene, har du lige fortalt mig, men når du kigger ud over det danske jazzlandskab, hvor er jazz så henne i Danmark i dag, synes du? Hvor er den landet? Er den landet?
1: Ja, jeg håber ikke, det er landet. Jeg tror aldrig, det lander. Jeg tror måske også, at det er noget af det, som... fordi det andet er jo så selve definitionsspørgsmålet. Altså, hvad er jazz? Og det vil jeg slet ikke gå ind i, fordi så kommer vi aldrig ud fra det her rum. Men jeg synes, at noget af det, der karakteriserer dansk jazz, er, at alle de her forskellige scener... jeg opdager faktisk, at de har ret meget respekt for hinanden, og ret meget vilje til ligesom at lege med hinanden. Og det er jo en kæmpe gave, når jeg skal lave det her værk til alle de her musikere, at de faktisk godt gider at spille med nogen, der er meget lidt lige dem selv musikalsk. Og det synes jeg er virkelig inspirerende, at der ligesom er sådan en gensidig respekt. Og det er også ekstremt vigtigt, fordi hvis den ikke er der, så hvis vi internt i det danske jazzmiljø skal kæmpe mod hinanden, så bliver det lidt langt, ikke? Så har vi nok ikke sådan de helt store chancer. Ja, har jeg været purist? Ja, det har jeg måske. Jeg synes, jeg har været mange ting. Altså, jeg har troet, at jeg skulle være trombonist i et symfoniorkester. Så har jeg fundet ud af, at jeg måske hellere skulle spille jazz. Så har jeg fundet ud af, at jeg måske hellere skulle spille trompet. Og så ville jeg egentlig hellere være komponist. Og nu er jeg begyndt at dirigere. Og altså sådan, ja. Jeg tror altså, at det faktisk karakteriserer ekstremt mange jazzmusikere, som jeg er vokset op med og begyndt at spille sammen med, og til dels stadig spiller med, det er, at lige meget hvor vi starter måske alle sammen det samme lidt puristiske sted, men med en kærlighed til en stil, og så er vi vidt forskellige steder i dag. Og det synes jeg bare er skønt, fordi vi har stadig et lille fælles sprog for noget, men nogen laver og producerer popmusik, og nogen spiller rundsektion for nogle andre, og nogen laver filmmusik, og nogen sidder og skriver symfoniorkester og partitur. Og, altså, det er...
0: De sniger sig ud i alle aspekter af dansk musik.
1: Og det er bare mega fedt.
0: Anders, vi hører lige et nummer mere. Vi holder den på dit big band. Nu vi snakker lidt ud fra, at du skal lave det her store værk her med 100 musikere. Det seneste, der er kommet fra dig, jeg kan forstå, det er lidt de samme indspillinger faktisk.
1: Altså, det er jo det, der ikke kom med på pladen, ja.
0: Ja, så lavede du lige en lille ekstra krølle med halen i den lille EP,
1: altså,
0: der
1: hedder. Ja, ikke at sidde og ligge med det selv, så må det bare komme ud og leve.
0: Vi har spillet det en del på kanalen, faktisk. Ja. The Isolation Suite. Enten 1'eren eller 3'eren, som vi har valgt ud som passende til periode. Og vi skal høre den første sats af det her værk, du skrev.
1: Fint.

0: Anders, er det lige ind til ansats af, af værket, det her?
1: Det er det, ja. Og det er, det er tyveri ved højlysdag. Den linje, der kommer der, den har simpelthen stjålet.
0: Nå?
1: Direkte fra en af mine store helte.
0: Okay.
1: Jens Winther, som har et skrevet værk for... Han har komponeret rigtig meget stor musik, altså både for symfoniorkester og big band osv. Men for Metropolorkester, som er det her blanding, et hollandsk orkester, som er en blanding af et symfoniorkester og et big band.
0: Yes.
1: Som der er den her legendariske plade, som hedder... hvad hedder den egentlig? Det er ikke den, der hedder... Jeg tror altid, det er den, der hedder Plants, men det er bare en kvintetplade. Nå, men den må I finde
0: okay,
1: derude.
0: Ja, vi må grave ned i...
1: Ja, Metropolorkester ja. Jens Winther. Det kan ikke være så svært. Der er det her motiv, som bliver brugt, og det tænker jeg bare, det er for godt. Det må jeg... Det hugger jeg lige.
0: Det her, det var... jamen, det kalder man vel første sats, men first movement på engelsk, ja. Af den suite, du lavede sammen med dit big band, The Isolation Suite, mm-hmm. som er skrevet under corona, sad vi lige snakket om her. Du synes, det var lidt teenage-agtigt. Du får lidt kromatær, når du hører din musik her, på en eller anden måde.
1: Ja, lidt. Eller jeg tror bare, jeg synes, at noget af det andet er så meget federe, men jeg kan jo godt se, hvorfor det også har en appel, og jeg synes jo også stadig... Jeg står stadig ved det, lad mig sige det sådan.
0: Okay, okay.
1: Men jeg synes, det er lidt slick. Det er også lidt corny. Men det er også noget af det, jeg godt kan lide, når jeg laver musik. At nogle gange, så må man også bare gå med den. Og så må man lidt skide på sine fine fornemmelser, og alle mulige smarte idéer, man har om forløb, og de rigtige akkorder, og hvordan det lige går op, og om det ligesom matematisk passer sammen, og sådan noget. Og så må man bare være, det her groove, det lyder sgu fedt.
0: Ja.
1: Nu lader vi Tobias Stavngaard spille en fed bonus solo over det, og så kalder vi det en dag.
0: Anders Malta, du sagde, før vi hørte musikken her, at du ville ikke prøve at definere, hvad jazz er, fordi så kommer vi aldrig ud af det her rum. Jeg vil ikke bede dig om at gøre det, men jeg vil gerne bede dig om at svare på det her spørgsmål her.
1: Mm.
0: Hvad giver det dig at spille jazzmusik?
1: Jeg tror, at lige... Ja, og det er svært. Det giver mig mange ting. Jeg tror, det er fordi, når du spørger mig, så kommer jeg til at tænke på, skal jeg så definere, hvornår spiller jeg jazzmusik, og hvornår gør jeg noget andet? For jeg synes også, jeg gør noget andet, som helt sikkert ikke er jazz. Altså, jeg kommer hjem, for jeg lige været i... fløj hjem i går fra Prag, hvor jeg har indspillet med strygeorkester som dirigent, og det er noget helt andet jo, og har ikke rigtig noget med jazz at gøre, men jeg tror, jeg synes, hver gang jeg laver noget med musik, så har jeg jo mig selv med, og jeg kan simpelthen ikke løbe fra, at jeg er en jazzmusiker, ligesom inderst inden. Og det som... så bliver det jo et spørgsmål om, er det så bare musik, der giver mig det, eller er det specifikt jazz? Jeg tror, det er faktisk specifikt, det hører sig i hvert fald til jazzen. Det giver mig en ekstrem frihedsfølelse.
0: Mm.
1: Fuldstændig ekstrem. Ligegyldigt om det er noget, som er ekstremt noteret, og man skal ligesom gøre sådan her, eller om det er fuldstændig åbent, så giver det at spille musik og jazz for mig en helt vild følelse af sådan euforisk frihed.
0: Og så kan mit opfølgende spørgsmål så, fordi jeg kan mærke, at du arbejder meget med de her store formater her. Det var også det, vi startede med at snakke om, med dit store værk for 100 musikere. Hvad giver det dig at skabe musik med så meget lyd, som big bands er, eller symfoniorkester, som du også lige snakkede om?
1: Det er bare... Det ved jeg ikke. Altså, det er måske bare fordi, at jeg er sådan lidt en dum mand, som godt kan lide noget, der er stort. Jeg tror også, en af mine veninder er billedkunstner, og hver gang hun har lavet noget, der sådan, jeg synes er fedt, er sådan, det der værk, mand, det er totalt optur. Og så hun bare sådan, Anders, det er jo bare fordi, det er stort, du godt kan lide det. Og jeg bare sådan, ja, måske. Måske er jeg så simpel. Så jeg kan godt lide, når det ligesom får lov til at frode lidt, og ligesom, at man mærker storheden. Det er i hvert fald noget af det musik, jeg selv kan mærke, jeg har lyst til at lave, er det musik. Og jeg synes, det er... Jeg elsker alt muligt ekstremt simpelt. Jeg elsker trioplader, duoplader. Jeg elsker også selv at arbejde med de formater. Men sådan, når jeg har fuldstændig frit lejde, så vil jeg helst det store. Fordi det er så... Også fordi det er svært.
0: Så bygger Anders bare kæmpe lavkager.
1: Fuldstændig. Ja, ja. Altså, jeg tror altid, jeg vil altid gerne bygge det største tårn af klodserne. Og det er måske også lidt det, jeg gør nu.
0: Mm. Anders, super skønt at have dig på besøg her i formiddag for evigt. Man kan jo så se din kæmpe lavkage den 27. juni i Musikhuset i Aarhus, eller den 3. juli. I koncertsalen, den store sal i DR? Eller bliver det i Studie 2?
1: Jeg tror, det bliver Studie 2.
0: Okay, det kunne også være flot ned i den store sal, kunne du ikke det? Altså, hvis vi nu snakker om at bygge store ting op, ikke?
1: Jo, ja. Bestemt.
0: Og det er altså et værk, som hedder 100 stemmer, som Andersen sidder begravet i lige nu.
1: Ja.
0: Og det bliver det både åbningen til Jazzfestivalen i Aarhus og åbningsdagen i København?
1: Åbningsdagen i Aarhus og åbningsdagen i København. Og lad mig bare lige sige, ja, det bliver en stor lagkage, og det bliver kæmpestort. Men det bliver altså også meget småt og pikant, og to musikere kommer ud af en skov er 50, og hvad sker der så? Og så bare lige sådan, så I ikke tror, når I går ind og hører det, I skal sidde og høre på, på 50, der spiller på samme tid hele tiden, fordi så bliver man sgu lidt øre i hovedet, tror jeg.
0: Anders, jeg arbejder meget ud fra det der med at bede folk om at huske at have noget at glæde sig til, og det har vi nu med dit værk, som kommer om måneds tid, cirka.
1: Kom. Ja. Jeg tror, det bliver godt. Jeg er ikke færdig nu, men det tegner godt, synes jeg.
0: Anders Maltsat, tusind tak for besøget her i Formiddag for Evigt.
1: Tak.
0: Vi hører dit yndlingsnummer fra dit eget projekt med dit big band, dit nummer, der hedder Interludium, som afslutning.
1: Med Jesper Løvedal på bassklarinet som solist. Prøv lige at tjekke det ud, altså.
0: Modtaget.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vinds, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Vinds og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Bjarke Falkgren og nummeret Rossignol. Skønt at have besøg af Anders Malta. Altid dejligt at møde nogle af de musikere, som vi spiller løbende her på P8. Og så når han sidder med hænderne nede i så kæmpestort et projekt som 100 stemmer, det her værk, han har skrevet som åbning til både Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival. Også som en markering af, at vi har haft jazz i Danmark i 100 år. Så hjertens tak til Anders Malta for lige at stikke hovedet forbi. Apropos det der med at være purist, eller finde ud af, at verden er større end kun det, man hører, når man er lidt yngre. Så lad os brede vingerne ud og få en dejlig frihedsfølelse ved at spille noget musik, som læner sig op af jazzen, men som måske ikke nødvendigvis er jazz med jazz på. Det er bare skide god musik, det her. Tom Misch. Nummeret hedder Red Moon.

Guitaristen sangeren Tom Misch fra England, Red Moon, hedder det her stykke musik. Vi glider langsomt over i det danske orkester I Think You're Awesome, som har lavet det her skønne nummer, der hedder Folks, fra deres seneste plade, Oatmeal Everywhere.

Nummeret her, det hedder Folks, stammer fra albumet Oatmeal Everywhere. Med reference til, at det er alle bandets medlemmer, jeg tænker også, som er blevet forældre, der flyver havregrød rundt hjemme hos dem. Det var formiddag for evigt, for i dag mit navn er Niels Christian Sederberg. Her kommer et stykke musik, som kan pire lidt til din barndommelige nysgerrighed. Eller mindre på, at du var barn engang. Vi høres ved i morgen.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aager fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at leje havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe da, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skib her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne, de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: Jeg er altså glad på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. For en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme. Hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge, så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jepsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Noah Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: Vi er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt, kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk. De kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at det israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der når op omkring en 13-18 grader med en let jævnligt fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest hver.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
2: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jeg snart fikset det. Det plejer de at gøre.
3: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
1: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Nets har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
1: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
4: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
1: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften stillede Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kom hertil fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
5: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
1: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
2: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
1: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde Martin Hansen.
3: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
4: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
1: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
5: Det er bestemt fremragende. Det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
1: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
6: Der er mange virksomheder, og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
1: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
7: Ah ja, så blev det eftermiddag igen. Det er også torsdag. Det er også den 21. maj. Men det er alle mulige ting. Jeg kunne blive ved for evigt. Jeg kunne også bare lade musikken spille. Velkommen til Shuffle.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Jamen, mine damer og herrer, eftermiddagen er hermed indviet. Velkommen til program 8. Programmet hedder Shuffle. Jeg hedder Magnus Løbentin, og frem mod klokken 16, jamen der bærer jeg det fornemme ansvar at sørge for, at din eftermiddag ikke går lydløst hen. Og hvordan vil jeg gøre det, spørger du så? Jamen det vil jeg gøre med trumfkort efter trumfkort efter trumfkort af god musik, som ligger klar her i playlisten foran mig. Vi skal høre fra Adam Anders Gittides to guitarbrødre. Så skal vi høre fra potentielt en af de smukkeste stemmer nogensinde. Han hedder Bill Withers. Vi skal høre noget hurtigt guitar. Vi skal høre noget dansk perkussivt, der går i selvsving på et tidspunkt. Så skal vi høre noget elektronisk musik, og måske også fra ugens album. Hvad siger du til det? Ja, der er ikke så meget. Jeg kan ikke rigtig høre dig, men jeg fornemmer, at der er god stemning omkring det. Det er torsdag, det er eftermiddag, og du lytter til Shuffle her på P8. Velkommen til.

Suki Suki her fra Grant Green, amerikansk guitarist. Og nu tager vi tempoet fuldstændig ud af det. Til gengæld forbliver følelsen. Ja, måske bliver følelsen endda opskaleret en del. Det er det, der sker, når Carsten Dahl sætter sig bag klaveret. Her der har han Jakob Højer og Daniel Frank med. Den her lille perle, den hedder Kristallkoral.

Først fik du Carsten Dahl, en dansk pianist, på et veltempereret, velstemt klaver på Kristal Koral. Her fik du et engelsk orkester, eller gruppe må man måske kalde det, Robo Hands på nummeret Nightshade, hvor der altså bliver pillet lidt mere med effekterne. Nu skal vi høre prærieguitar. Vi skal en tur mod solnedgangen, hvor end den er, og det er sammen med guitarbrødrene Gitiris i et skønt samspil med sanger Leon Bridges. Det her, det er musik til de lange nætter, skulle jeg til at sige. De lange ture, vindheksenes domæne, og jeg får nærmest lyst til at lave den der lyd. Det skal jeg nok lade være med, men nummeret er altså her.

Det er den danske sangerinde Veronica Roth, som altså præsterer med internationale kapacitet, hvis du spørger mig her, Stranger, et nummer fra hendes seneste EP, der hedder Nothing. Klokken den passerer snart 2:30 denne torsdag eftermiddag, og nu sætter jeg altså i hænderne på Bill Withers. Det er nogle gode hænder at være i, og det her nummer, jeg har fundet frem til dig nu, det er et totrinsraket, som jeg er snublet over, og som jeg er blevet dybt fascineret af. Nummeret hedder City of the Angels.

Og det er en langt nummer, men den første halvdel er en mere groovy, engagerende stykke musik. Og så bobler den altså over i noget, hvor der er mindre og mindre tyngdekraft, og man får lyst til at kigge mod himlen og ønske på bedre tider. City of the Angels, et todelt nummer her fra Bill Withers.

Skåret over på midten, City of the Angels her fra Bill Withers. Hvis man hørte anden halvdel, ville man ikke tænke, at første halvdel hørte med, men det er simpelthen et nummer, som starter i den klassiske Bill Withers groovy, engagerende tilgang, og så hopper den altså over i et lidt mere spirituelt anlagt anden halvdel, City of the Angels, et nummer, der rummer det hele. Og ja, det er selvfølgelig også langt, så der er jo også en naturlig ting, at det kan rumme noget mere. Ikke? Men et skønt nummer, som jeg er faldet over for nyligt på en undervurderet plade fra Bill Withers fra midten af 70'erne, Naked and Warm. Om et øjeblik skal vi høre elektronisk musik her. Først guitar i samspil med Alice Carré, nummeret hedder La Vie.

Nummeret Montmartre fik du her, hvor klokken nærmer sig 15 denne torsdag eftermiddag. Det vil sige, vi fløjter snart af til en pause mellem de to halvleje af shuffle her. På den anden side af en radioavis klokken 3 er der meget mere, hvor vi skal forbi ugens album, og vi skal også lige høre noget af det, som potentielt kunne komme på den famøse top 100-liste, som vi altså laver en stor indsats. Ja, både dig og mig, det er det brede vi i næste uge, der lyder startskuddet nemlig for et stort, vidt og bredtgående musikprojekt her på DR, som jeg nok skal fortælle dig mere om. Men først og fremmest god musik, elektronisk et af slagsen, her fra Hannah Schneider, In This Room.

Jamen, det er et virvare velklang, det her In This Room fra Hannah Schneider. Og med det er klokken blevet så tæt på 15 denne torsdag eftermiddag, at nu gør jeg dig klar på en radioavis. 3 minutters nyheder om indland og udland, ophav, medvind og modgang, og sandsynligvis også en radioavis. Og på den anden side, der er der altså meget mere shuffle i din radio. Programmet, som altså serverer dig musikken til, at du kan få udfoldet den bedste eftermiddag overhovedet, kun overgjort af den i morgen. Sådan har jeg ikke formuleret det før, men det lyder da egentlig meget godt. Op mod en radioavis skal du ledsages af en af de største stemmer, hvis du spørger mig, Donny Hathaway. Hvis jeg lød sådan her, ville jeg aldrig stoppe med at synge, så det er nok godt, jeg ikke gør det. What's Going On, en liveindspilning her fra 71. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere shuffle.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Nets, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Nets har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få en aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Nets. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag, ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tu Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
8: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
9: Og jeg byder dig med glæde velkommen tilbage her, hvor musikken er i højsædet denne torsdag eftermiddag frem mod klokken 16. Jamen, der er ingen grænser for, hvor højt niveau vi når rent musikalsk. Så det er godt for dig, at du er tilbage. God musik i din radio.

Ja, det er svært ikke at synge med på det her, synes jeg i hvert fald. Aguaji Beber fra Astrud Gilberto. Her får du et nummer, du måske kender. Summer Breeze, en version her fra den ungarske guitarist Gábor Szabó.

0: Clothing Club har altså en særlig evne til at få, få glæden og varmen til at spire. En form for musikalsk gødning, uden at det er, ja, på en måde lyder det ikke helt godt. Men det, jeg mener med det, det er godt. Nemlig, at det er glædesinducerende musik. Det her, det var Norwegian Wool. Og nu skal vi høre et nummer, som potentielt kan blive vigtigt i de næste par uger. Jeg ved det selvfølgelig ikke endnu, men det er fordi, at vi laver en stor indsats i DR Musik. Det vil sige, alle musikkanalerne P2, P3, P4, P5, P6 og P8 laver altså en fælles genre-samsuriumsprogram, der hedder Top 100. Formatet er, at vi skal lave en liste, og det store vi, det er både dig og mig og alle lytterne på de resterende kanaler, skal altså samle en fælles liste over de top 100 bedste danske sange nogensinde. Det bliver svært. Der er registreret 1,7 millioner danske værker, siger Koda, og det skal vi altså have kogt ned til 100. Ja, det bliver en svær opgave, men derfor er det godt, at vi er mange om den. Alle danske radiolyttere, som bruger Danmarks Radios musikkanaler, de bliver altså blandet ind i den her indsats. Og fra P8's side, jamen, der forsøger vi også at komme ind på listen. Og jamen, hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være med det her nummer, Bennys Badekar, Blæksprutte sang. I anledning af Top 100 bliver der sendt et program i næste uge. Det er mellem 12 og 14, og det er Naja Budic og undertegnet, som bestyrer det program. Tænd for din radio der. Det bliver godt.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

vrider sig. Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig. Jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig. Se den snor sig afsted.

Det er den legendariske skalofon solo, der her er i slutningen af Blæksprutte-sangen fra Bennys Badekar, sunget af Peter Belli. Det her, det er musik, som forener børn og voksne, og ja, både indre voksne og ydre voksne, og indre børn og ydre børn, så at sige. Det er et nummer, som alle kan blive enige om, er... Jamen, er på toppen af listen. Og apropos lister, så laver alle Danmarks Radios musikkanaler et program i næste uge fra 12 til 14, hvor vi skal samles om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er Naja Buttic og undertegnet, der er P8's repræsentanter. Vi sender altså programmet Top 100 på P8 hele næste uge, alle hverdage mellem 12 og 14, hvor du altså skal tænde for din radio og byde med, fordi den her liste, vi skal lave, jamen det er det brede vi. Det er hele Danmark. Det inkluderer altså dig. Tænd for din radio mellem 12 og 14 og vær med til at lave hele Danmarks top 100.

Freddie Hubbard fik du her på Little Sunflower. Hvor klokken altså har passeret 3:30 denne torsdag eftermiddag. Guds benåede torsdag eftermiddag, vil jeg have lov at sige. Vi har en halv times tid tilbage, inden jeg må sige tak for i dag, men det kan vi jo passende fylde ud med noget godt. For eksempel ugens album denne uge, som kommer fra Marilyn Mazur. Et album, som desværre gik hen og blev et posthumt et, da hun altså i slutningen af sidste år døde. Men det her, det er altså musik, der er efterladt, som er i den spirituelle ende, der har gjort plads til percussion, der har gjort plads til en legendarisk sangerinde, Norma Winstone, og så er det altså Marilyns, hendes klassiske band, det er bestående af Makiko Hirabayashi og Klaus Hovmand og altså Jacob Buchanan ud over sig selv. See You Later, Mr. Fox er et skønt nummer, der optræder på den her plade, som er ugens album på P8. Den hedder Wishful, og det er altså med Marilyn Mazur.

See You Later, Mr. Fox, her med en forholdsvis markant stemme, og ja, også en, som er godt op i årene, den legendariske amerikanske jazzsanger Norma Winstone, der er med her på en plade, der hedder Wishful, udgivet af, med numre af Marilyn Mazur, som er ugens album denne uge her på P8. En anden skøn sangerinde, hun hedder Esther Phillips. I gamle dage hed hun Little Esther, og så fik hun nok af det sådan lidt, ja, måske var der nogle konnotationer ved at hedde Little Esther i en musikbranche, hvor man skal prøve at have spidse albuer, så at sige. Så hun skiftede altså det navn Little Esther ud med Esther Phillips, en lidt mere damet navn, og Phillips, ja, som jeg har læst det, så er det ikke engang et navn, som hører til en særlig person. Det valgte hun bare. Ja, mere eller mindre tilfældigt, at det blev Phillips, men efterfølgende blev det altså til en fin karriere for sangerinden, som vi skal høre her på et Beatles-cover. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. I do most of my love songs for the lovers because I love to love, and I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

don't you know it's all

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Det er musik til de lange horisonter, den brede prærie, vindheksene og de nye spore på dine cowboystøvler, Club Coyote. Her et dansk foretagende, et ungt foretagende oven i købet, inspireret af meget af den guitarmusik, som udkommer, som hører til på prærien. Hermanos Gutierrez blandt andre keeper de helt sikkert med hatten til her, de tre unge drenge fra Danmark. Nu skal vi høre fra Astrid Engberg et stykke elektronisk musik, som knitrer. Det hedder

Eftermiddagen er ved at gå på held, i hvert fald for dit og mit vedkommende sammen. Du kan jo passende blive hængende her på P8, når jeg slukker min mikrofon. Og hvis du gør det, jamen så bliver du samlet op af den dejlige, skønne røst af Josefine Philip. Hun sender nemlig salongen fra 16 til 18 her, når jeg slukker for min mikrofon. Og på den anden side af det vil sige klokken 18, der er der programmet her på P8, hvor Ida Rod altså kobler film og musik i skøn forening. Og det gør hun i programmet Se det for dig. Det er klokken 18 til 19, at du kan se det. Indtil da har jeg lidt mere god musik at hive op af hatten. For eksempel det her. Først

Et fantastisk foretagende her, The Mighty Tiny and the Many Few, der sidste år udgav en kanonplade, som jeg vil anbefale, at du hører igennem fra ende til anden. Be the good people. Og med det må jeg beklage, eller i hvert fald som det minimum sige, at programmet her er slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen med meget mere shuffle. Det giver dig lige 22 timer til at komme der. Og jamen, vend tilbage i morgen, og så lover jeg altså, at der er en kanon playliste klar til din fredag eftermiddag. Tak fordi du har lyttet. Ha' det rigtig godt. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Nets er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte kl. 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller mobilpay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Nets fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Nets var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Nets. Pressechef i Nets, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedure bedre, og det kan vi også se resultatet af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Nets. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige dåser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen. Støttede os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det er jeg træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000-vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil nu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør. I studiet Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
11: Ja, velkommen indenfor her i studiet denne torsdag eftermiddag. Der er masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Steve Davis. Det her er Sunny. Velkommen til salonen på P8.

Vi lyttede her til Steve Davis med Sunny. Vi er snart ved at være i slutningen af maj måned, og maj måned er sådan en lidt speciel måned. Ikke mindst fordi, at det både er den, der ligesom virkelig står for at være overgangen mellem forår og sommer. Og så er der altså også det lækre ved mig, at der er alle de her små helligdage, der ligesom plopper op her og der. Sidste uge var det Kristi Himmelfart, og så på mandag er det pinse. Det betyder altså også, at salonen ikke sender på mandag, men først på tirsdag. Men til gengæld kan jeg jo så nyde en dejlig lang weekend. Jeg har fundet sådan et nummer frem, som jeg synes egentlig passer ret godt til denne her lidt sommerstemning. Det er Kokoroko med Never Lost.

dejlig fremdrift i det her nummer. Det var Cocoroco med Never Lost. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album her på P8. Men først skal vi i selskab med Jakob Funk Trio på It Might As Well Be Spring.

Celine Desperck er en af de der artister, som jeg personligt er ret spændt på, hvornår der udkommer noget mere med hende. Hun udgav et par singler sidste år, blandt andet denne her, og jeg tænker, at der må være mere i vente. Om lidt så dykker jeg ned i denne uges album, men først her skal vi lige i selskab med Luis Enrique på Mas Que Nada.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Marilyn Mazur. Et album, der udkom tilbage i februar måned, som hedder Wishful. Og Marilyn Mazur var altså en af de første, hvis ikke den første kvindelige slagtøjspiller i dansk jazzmusik. Og hun fik en enorm betydning for både sin egen generation og dem, der fulgte efter. Som musiker, orkesterleder og komponist inspirerede hun på at gå sine egne veje i en musikverden præget af mandlige normer og ikke mindst hierarkier. Udover at Marilyn Mazurs seneste album er ugens album her på P8, så er der også lige blevet lavet en programserie om hende uden sidestykke, som altså ligger i DR Lyd, som min kollega Naja Buttigieg har lavet, som handler om Marilyn Mazurs virke og ikke mindst hendes liv. Og her er der altså et ret sjovt klip, hvor Lotte Anker udtaler sig omkring det her med, hvordan det var at være kvindelig musiker i 70'erne.
2: Det her var starten af 1970'erne, midt i andenbølgefeminismen. Herhjemme kæmpede rødstrømperne for fri abort, ligeløn, seksuel frigørelse og opgør med kernefamiliens kønsroller. Men selvom der blev rykket i de tektoniske plader, så kommer forandring ikke med det samme eller fra dag til dag, hverken samfundsmæssigt eller mentalt.
3: Jo, det er jo imod den kommercielle udnyttelse af kvinden, og det der fikserede kvindebillede, altså kvinden som moder og madlaverske og rengørske og broderske og strikkerske, og ja, det mener vi altså er galt, ikke?
2: På det her tidspunkt, hvis du er kvinde og musiker, så indtager du som oftest den klassiske position som sangerinde. Herhjemme er der meget få, som udelukkende spiller instrumenter, måske lidt flere over i rock- og popverdenen, men i jazzen er det nærmest ikke eksisterende. Og de, der gør, må ofte leve med ikke at blive anset på lige vilkår som mændene.
4: Jo, og det der frem for alt er galt, det er, at der bliver spekuleret i kvindes mindreværdskomplekser. Det er det, som vi er imod. Kvinder skal være så også tykke og så også tynde, og de bruger hele livet på at forsøge at leve op til den rolle.
2: I den brede musik- og underholdningsindustri blev kvinden som oftest her på Marilyns tid i 70'erne beskrevet som en pyntefigur. Ofte forbundet med følelser og udseende, ikke teknik og kunde, der kulturelt set er blevet tillagt mere værdi, og ja, manden. Kvinder i musikhistorien er blevet mytologiseret som vilde, ustyrlige, skrøbelige. Og ved at gøre det, ja, så kan du undgå at analysere dem som bevidste kunstnere, eller anerkende dem som retningsgiver for tendenser og udviklinger i samfundet. Det er blevet tid til at møde komponist og saxofonist Lotte Anker. Lotte kom til at spille en hel masse med Marilyn, og kan give et førstehåndsperspektiv på tingene.
5: Som kvindelig musiker kunne man opleve, at man kunne især opleve sådan noget, som i dag hedder mansplaining. Det kan være ekstremt subtilt, altså. Det kunne være sådan noget, altså, hvor der bare bliver talt ned til en, eller talt til en, som om man, nu er der alt muligt, som du skal lære af mig. Så kunne der jo, altså, der kunne være nogle deciderede udtalelser. En ven af mig, som fortalte, at det var så en svensk koncertgænger, lytter, som havde sagt sådan helt åbenlyst, at han syntes, det var utrolig ulækkert med kvindelige blæsere. Det er jo et meget stort, fra det mest kønsdiskriminerende, fascistoid-agtigt, til noget, som er meget subtilt, men som man ikke desto mindre mærker.
1: Vi lyttede her til et klip fra podcastserien Uden Sidestykke, lavet af Naja Buttigieg, og som altså omhandler Marilyn Mazur, hendes virke og ikke mindst hendes liv. Og du kan altså gå ind i DR Lyd, hvis du har lyst til at høre hele serien. Vi fejrer altså også, at Marilyn Mazurs seneste album, Wishful, er ugens album her på P8, og derfor skal vi selvfølgelig også lige høre et nummer derfra. Her er det New Circle.

Fra albumet Wishful af Marilyn Mazur. Ugens album her på P8 lyttede vi til nummeret New Circle. Har du lige tunet ind på din radio, så lytter du altså lige nu til salonen. Og jeg er din vært hele vejen frem til klokken 18. Lige nu skal vi i selskab med harpisten Brandi Junker på Tickled Pink.

Anna Greta her med Her House. Lige om lidt så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen med Singaro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er to dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
4: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
1: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
5: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
1: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
6: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Landkredsen støttede os.
1: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer besteget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader, og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med endnu en time salongen. Og der er masser af gode sager på programmet, og så skal vi selvfølgelig også bare høre en masse god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Bobby Humphrey. Her er det Ain't No Sunshine. Velkommen til salongen på P8.

Bobby Humphrey med Ain't No Sunshine. Kunne du tænke dig at være med til at bestemme, hvem der skal være næste uges blå stemme, så synes jeg, du skal spidse ører nu. Det er nemlig sådan, at du kan gå ind på P8's Facebook eller Instagram, og så kan du finde det seneste opslag, der er om ugens blå stemme. Og her vil du så kunne se, hvem de to kandidater er, som er i spil til at blive næste uges blå stemme. Og i næste uge, der bliver vi ligesom i det nordiske. Det står nemlig mellem danske Nana Rashid og norske Eline Hellerød Osbach. Og jeg synes lige, at vi skal høre en lille smagsprøve fra dem begge. Her er det Goodbye My Love med Nana Rashid.

Goodbye, my love, fik vi her med Nana Rashid, som altså er en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Hun er oppe imod Eline Hellerød Osbach, som vi selvfølgelig også skal høre et nummer med, og du kan altså være med til at bestemme, hvem af dem det skal være. Det gør du ved at gå ind på vores Facebook eller vores Instagram og finde det seneste opslag om ugens blå stemme. Her er det Drømmeland med Eline Hellerød Osbach.

Her lyttede vi til et nummer fra guitaristen Jonas Struk og saxofonisten Jens Bjørnkjær, som altså tilsammen hedder Jeno Struk og nummeret Blanc. Nu skal vi høre en udgivelse, som kom her for ikke så lang tid siden, og som er en af de udgivelser, som jeg synes er med til ligesom at tegne et rigtig godt musikår til 2026. Det kommer fra Winnie Hu, hans første udgivelse i, jeg tror det er omkring 10 år. Og her har han altså skiftet discoen ud med Bossa Nova, og jeg må bare sige, jeg synes, det klæder ham utrolig godt. Her er det There's a Time.

Human Being Human i selskab med Chris Cheek på nummeret Being. Et nummer, der altså også er udkommet her i 2026, og som jeg også synes ryger med i kategorien af fede numre, der er udkommet i år. Om lidt dykker vi ned i ugens blå stemme, men først skal vi høre Grant Green med den her live-version af Suki Suki fra 1970.

Suki Suki med Grand Green. Nu skal det handle om denne uges blå stemme, som kommer fra Grete Ingemann. Og Grete Ingemann rummer jo virkelig mange fantastiske numre. De fleste vil jo nok kende en allerbedst fra Dansevisen, altså tilbage i 1963, vandt hende og Jørgen Ingemann nemlig Melodigrampriet og satte sig på den måde på landkortet, både i Danmark, men også internationalt. Men de har udgivet mange andre numre, og hendes stemme har ligesom prydet på diverse indspilninger. Blandt andet på denne her, som jeg synes er et ret fint, lidt specielt nummer, der hedder I vort skøre lille paradis. Og det er sådan en lille bitte smule, ikke fjollet, men et gladt, som måske kan være det perfekte indspark til sådan en sen torsdag eftermiddag.

Iris Bergkrantz her med, hvad tænker han på? Der er ikke så længe til, at klokken er 6, men vi har heldigvis lidt tid sammen endnu, og der skal vi selvfølgelig lytte til nogle flere gode numre. Lige nu har jeg fundet det her frem fra 1968. Det er José Feliciano med Light My Fire.

Der er noget helt fantastisk ved det her nummer. Det er indsunget med sådan et nærvær fra Cesaria Evora. Vi lyttede her til Sodade. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 18. Og det betyder altså også, at jeg skal til at runde salongen af for i dag. Heldigvis sidder min kollega Ida Rød klar efter radioavisen med Se det for dig, som altså handler om Frank Sinatra. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage ikke på mandag, for der er det pinse, og der har vi altså en særlig sendeflade. Men til gengæld er jeg tilbage på tirsdag samme tid og samme sted fra 16 til 18. Nu er der ikke andet end at sige, at jeg ønsker dig en rigtig god aften og en rigtig god weekend, når du når så langt. Vi skal høre Kort Lunde her med Nathummer.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
2: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klart svar tirsdag aften, men stillede til synes nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
2: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
1: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
2: Sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
3: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet også afvist.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
4: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
5: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
1: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftenens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hougaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: I dag skal vi en tur tilbage til 1955, til en mørk og barsk film, som handler om misbrug, om svindende håb, om kærlighed og uærlighed. Programmet i dag skal handle om The Man with the Golden Arm, eller Mand med den gyldne arm, som den hedder på dansk. Og den har selveste Frank Sinatra i hovedrollen, og komponisten Elmer Bernstein har skrevet musik.

The Man with the Golden Arm er en amerikansk film fra 1955, instrueret af Otto Preminger. Den foregår i Chicago og følger Frankie Machine, som spilles af Frank Sinatra. Frankie han vender hjem efter et ophold i fængsel og et behandlingsforløb for misbrug. Han er opsat på at få en frisk start efter et møde med en læge, som har inspireret ham og givet ham en form for tro på sig selv. Han har lært at spille trommer i fængslet, og han håber, at han kan bruge det til at skabe et nyt liv for sig selv. Men det er svært i det gamle miljø, hvor de hiver i ham og prøver at presse ham til at vende tilbage til arbejdet som dealer. Det er også det, de kalder ham. Dealer. Han er nemlig kortgear i illegale kortspil, hvor han er en af de bedste i faget. Hans kone sidder i kørestol, og det har været en hård tid for hende, mens han har været i fængsel. Derudover så er han altså også noget kørende med den unge kvinde Molly, som bor i samme ejendom som ham og konen. Hvor konen er negativ over for Frankies nye drømme og ambitioner. Hvorfor kan alt ikke bare være, som det altid har været, klager hun. Så er Molly anderledes støttende og opløftende. Så hvor forkert det egentlig lyder, så er det ikke ligefrem, fordi man har så meget sympati med den syge kone derhjemme. Og det viser sig da også, at hun faktisk skjuler noget. Hun er nemlig slet ikke bundet af kørestolen. Hun bruger den for at holde på Frankie. Den skade, hun engang fik, den høster hun masser af sympati for, men hun er ikke længere hæmmet af den. Men hun er selvfølgelig stadigvæk syg, tænker man så, som ser, i hvert fald jeg. Hun er bare syg på en anden måde. Men måske ikke en måde, hvor Frankie ville blive med hende. Se, det er jo lige halen i det hele. Frankie han bliver gradvist presset tilbage til sit gamle miljø, og drømmen om at blive trommeslager og at overholde de aftaler, han sætter i sand, det svinder simpelthen ind dag for dag. Og han bliver også fristet med de stoffer, som han ellers lige har sluppet. Og i desperation, der tyr han simpelthen til nålen igen. Det er hjerteskærende at se, hvor motiveret han egentlig er til at komme ud af den her dårlige gænge og få et ærligt arbejde og gøre det rigtige. Men hvordan omverdenen stadigvæk ser ham som kriminel og misbruger. Det føles desværre som en historie, som også er aktuel i dag, selvom den her, som det handler om, filmen, faktisk er over 70 år gammel.

Musikken til The Man with the Golden Arm er komponeret, arrangeret og dirigeret af Elmer Bernstein. Den her film fra 55 er nogen blevet kaldt hans store gennembrud i Hollywood. Fordi inden da, der havde han arbejdet på en række mindre produktioner, men nu fik han for alvor mulighed for at udvikle et større orkesterbaseret jazzscore. Soundtracket blev skabt specifikt til filmen og indspillet med et stort hold af både jazz- og studiemusikere fra Hollywood. Blandt de medvirkende musikere er blandt andet trommeslageren Shelly Manne, trompetisten Shorty Rogers og flere tidens centrale West Coast jazzmusikere. Musikken er opbygget omkring et gennemgående hovedtema, som senere også blev udgivet som en single og fik en ret stor kommerciel succes. Temaet blev i årene efter indspillet i rigtig mange forskellige versioner af forskellige orkestre og musikere, hvilket var med til at gøre det her tema, som vi har hørt to gange nu i hvert fald, til et af de mest kendte filmtemaer fra den her tid. Det særlige ved Bernsteins arbejde på filmen er, at jazzen ikke kun bruges som stemning eller baggrundsmusik. Den er integreret direkte i filmens fortælling og rytme. Hele soundtracket er bygget op omkring korte motiver, gentagelser og så variationer, som bruges gennem filmen i forskellige situationer. Den er især kendt for sin markante brug af trommer og blæsere, som er med til at give filmen et meget rytmisk og sådan bymæssigt, sådan urbant udtryk. Blandt andet er man aldrig i tvivl om, hvornår Frankie han bliver fristet af stofferne og skal over til sin pusher for at få sit fix. Det er det stykke, vi skal høre nu.

Den anden kvinde, Molly, her med et meget sødmefuldt tema i kontrast til resten af musikken i den her film. Soundtracket blev udgivet af Decca i 1956 og fik ret stor opmærksomhed, fordi det var usædvanligt, at et moderne jazzbaseret filmmusik-soundtrack blev udgivet som selvstændigt værk. Elmer Bernstein beskrev senere selv, at målet ikke var at bruge jazz som pynt, men at bruge det som en del af filmens grundlæggende lydunivers. Efter The Man with the Golden Arms fortsatte han med flere lignende jazzprægede scores, blandt andet Sweet Smell of Success fra 57, som yderligere cementerede hans stil i den her periode. Senere i karrieren der bevægede han sig over i de mere klassiske orkesterscores, blandt andet til store Hollywood-produktioner som De 10 Bud og De Magelyse 7. Men netop musikken til The Man with the Golden Arm står i dag som et af de tidligste eksempler på, hvordan jazz blev brugt som bærende filmmusik i Hollywood. Og senere endnu, der skrev han jo også musikken til To Kill a Mockingbird, og mange, mange år senere også til Ghostbusters.

Hollywood var der faktisk en del interesse omkring den her rolle som Frankie Machine, allerede inden at den blev lavet i filmen, fordi bogen bag filmen var også ret populær. Marlon Brando var på et tidspunkt nævnt som en mulig kandidat i den her rolle. Og han var i begyndelsen af 50'erne en af de mest markante nye skuespillere i amerikansk film og havde allerede ændret måden, man spillede realistiske roller på. Men Frank Sinatra, han var altså også inde i billedet. De to navne de dukkede op parallelt i castingprocessen, og der var en vis konkurrence mellem de to i Hollywood på det tidspunkt, fordi Marlon Brando han havde tidligere slået Sinatra til nogle roller, blandt andet i On the Waterfront, og det gav ekstra opmærksomhed omkring netop den periode i deres karriere. Men det endte altså med, at instruktøren Otto Preminger han valgte Sinatra til rollen, fordi han var efter sigende enormt imponeret over, hvor passioneret Sinatra han var for den her rolle. Og det valg satte i virkeligheden retningen for hele filmen, fordi Sinatra han kom med et image, der passede til Frankie Machine på en eller anden måde. Altså, det var en mand, som havde noget styrke, men også var slidt og havde den her tydelige sårbarhed.

Frank Sinatra er i dag mest kendt som sanger, så det er nemt at glemme, hvor god en skuespiller han faktisk var. I 1953, der modtog han en Oscar for From Here to Eternity. For at forberede sig til den her rolle som Frankie Machine, så tilbragte Sinatra noget tid på behandlingsklinikker for stofmisbrug, hvor han observerede afhængige, som skulle igennem ud af deres misbrug og havde de her cold turkey, som man jo kalder det. En kold tyrker. Og samtidig så lærte han også at spille trommer hos jazztrommeslæren Shelly Manne, som altså også var med på soundtracket. For den her præstation, der blev han altså nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.

0: Jeg vil også gerne lige nævne noget andet vigtigt med den her film, nemlig dens plakat og dens fortekst. De blev nemlig skabt af den ikoniske Saul Bass. Han er især kendt for at have revolutioneret den måde, film blev introduceret visuelt på, og The Man with the Golden Arm er et af de tidlige og vigtigste eksempler. Til filmen der skabte han altså stilsekvensen og det ikoniske grafiske motiv er sådan en skæv, sort arm, der peger ind i billedet. Det er enkelt og nærmest abstrakt, og det her design var ikke bare pynt, men blev også brugt som en markering af filmens tema, afhængighed og uro. Før det var filmfortekster typisk neutrale og dekorative, men Saul Bass ændrede det simpelthen ved at bruge de her stærke former og den her bevægelse til at sætte en stemning allerede før filmen gik i gang. I The Man with the Golden Arm er det især den kantede typografi, altså den der fragmenterede arm, som skaber nærmest et chok, et visuelt chok, som matcher filmens musik og stil. Samarbejdet med instruktøren Otto Preminger blev startskud til en længere række af banebrydende titelarbejder, og der er sikkert også mange, der vil kende hans stil fra flere film fra Alfred Hitchcock, især Vertigo og Anatomy of a Murder er fantastiske eksempler. Nu tænker jeg også på North by Northwest, der har en helt vild åbning. I løbet af sin karriere blev Saul Bass en central figur i Hollywoods visuelle identitet i midten af det 20. århundrede. Han arbejdede kun med film, men også med logoer og grafisk design for store virksomheder, hvor hans stil med enkle former og stærk symbolik blev karakteristisk. Set i et historisk perspektiv markerer hans arbejde på The Man with the Golden Arm et skifte, hvor filmens grafiske indledning gik fra at være funktionel til at være en selvstændig kunstnerisk del af filmen. Nå, vi skal altså også lige høre et klip til fra filmen, hvor Frankie Machine han vender hjem til sin kone Sosh for at gøre det forbi med hende. Slutte forholdet. Forud for det her, så er hans pusher styrtet i døden, og han har fået skylden for det. Men han har skjult sig hos Molly, og han er blevet clean igen. Og det viser sig faktisk, at det er hans kone, som at jo altså godt kan gå, hvilket vi er udmærket klar over. Det er hende, der har skubbet pusheren over reglingen på trappen. Og hun afslører sig selv over for Frankie i det her klip, netop som ordensmagten kommer.
1: Hello, Sash.
2: What are you doing here? Frankie, don't you know Benton is looking for you?
1: Don't worry about it, Sash. I ain't afraid. I didn't do it, you know that.
2: Who did then? Who?
1: I come to tell you something, Sash. I'm leaving here.
2: Benton will arrest you. He told the newspapers you... What?
1: I'm leaving. You won't have to worry about money or anything. I'll find a way to send you some regular. And Vi will take good care of you.
2: Leaving me?
1: Not leaving you, Zosh. Just leaving. You saw what happened since I come back. It's like Dr. Lennox told me. I got in the same old routine, and before I knew it, I was on it again.
2: But you can't leave me. You gotta stay and take care of me.
1: I know I'm responsible for how you are, Zosh. But I can't go around the rest of my life stoning myself to death about it. I've been carrying my heart ever since it happened. Even now it hurts me to think about it, but... Well, it's not I want to leave. I gotta leave.
2: You mustn't leave, Frankie. You mustn't leave.
1: Zosh. Say goodbye to me, Zosh.
2: You think you're fooling me? I know what's pulling you away. Molly.
1: No.
2: Yeah, you're going just as you can be with that little tramp. Frankie, no.
1: Goodbye, Zosh.
2: No, Frankie. Please don't leave.

1950'erne var skildringen af narkotika i amerikanske film underlagt meget stramme regler, som i praksis betød, at film ikke måtte vise eller omtale narkotika direkte. Hverken heroin, brug eller handel måtte fremstilles eksplicit, og emnet blev betragtet som moralsk og juridisk følsomt materiale, der kunne føre til en afvisning af filmen fra censurmyndighederne. Og det skabte altså en særlig udfordring for The Man with the Golden Arm, som netop handler om en mand med stofafhængighed. Otto Preminger han valgte derfor en indirekte tilgang. Selve stoffet bliver aldrig navngivet i filmen, men afhængigheden bliver tydeligt forstået gennem handling, kropslige symptomer og Frankies tilbagefald. I stedet for forklaring så arbejder filmen med visuelle tegn som abstinenser, uro og fysisk nedbrud, godt hjulpet på vej af Bernsteins urolige musik. En anden måde at omgå censur på var at fokusere på konsekvenser frem for selve handlingen. Filmen viser ikke brug i direkte form, men koncentrerer sig om miljøet, presset og den nedadgående spiral omkring hovedpersonen. Men Preminger han gik endnu længere ved helt at afvise censurens krav. Filmen blev udgivet uden det officielle godkendelsesmærke fra Production Code Administration, som det hedder. Det var på det tidspunkt meget usædvanligt i Hollywood, og betød, at filmen i nogle kredse blev betragtet som kontroversiel allerede før premieren. Modtagelsen var derfor blandet. Mange kritikere de fremhævede filmen som usædvanligt realistisk og modig i sin behandling af det ellers tabubelagt emne, men andre mente, at det gik alt for langt i sin direkte fremstilling af social nød og afhængighed. Publikum de reagerede dog stærkt, og filmen fik en betydelig kommerciel gennemslagskraft, og over tid blev den også anerkendt som et vigtigt brud med Hollywoods tidlige begrænsninger i skildringen af sociale problemer.

Ja, var det finalen, og vi har hørt soundtracket til The Man with the Golden Arm. Men vi skal lige høre endnu et nummer, som også har en relation til filmen. Der findes nemlig en alternativ titelsang til The Man with the Golden Arm, som blev skrevet af Sammy Kahn og Jimmy Van Heusen. Sangen havde samme titel som filmen og blev indspillet af Frank Sinatra med Nelson Riddles orkester. Og den blev lavet i forbindelse med produktionen, men den blev altså ikke brugt i selve filmen, fordi det var ikke en del af det officielle soundtrack. Det var mere sådan en form for kommerciel reklame for filmen, altså en del af markedsføringen. Den blev ikke udgivet officielt i lang tid. Han var med på nogle forskellige bootleg-udgivelser, og så først i 2002 blev Sinatras version udgivet officielt som en del af boxsettet Frank Sinatra in Hollywood 1940-1964. Så den skal vi altså lige høre her, fordi at vi skal jo høre Frankie Blue Eye, Old Blue Eye selv synge, når vi nu har haft en hel film med ham som forrygende skuespiller i The Man with the Golden Arm.

0: soul afar. The hopeless need for it that makes him plead for it. The walls start closing in.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne. Og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grøn, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagne ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
1: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1 sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Howery sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekommer præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltræk sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
2: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
3: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
4: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
5: Du er ikke så glad?
6: Dum kamp,
5: siger han.
4: Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
7: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
7: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil